medinu binu yi wa pe yom goto donwa o don kwara chende jwaru yo pe yolo chemba cheno dedero ha mandu no dedero ba.